0: pucuk dicinta ulang pun tiba. Cewek manis dan manja di tempat cepot berada. Syampurkeun ah, sugan we si Neng teh kreseun Kakang Cepot.
1: Naon Akang?
0: Dupi nami Neng teh saha?
1: Abdi Azmi.
0: Mohon nepangkeun wasta Akang Cepot. Panggil aja Ayang.